تو ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری شہروں کے یوا بھی بہت بڑی سنکھیا میں اسٹارٹ اپ اور انوویشن کی دنیا میں اپنا طاقت دکھا رہے ہیں، ان کے سامرتھ کی نوٹ لینے پڑ رہی ہے۔ یہ پریورتن اب دیش کی ارتھ ویوستھا کا مہتوپورن حصہ ہے۔ اس بدلاؤ میں ہماری ناری شکتی کی بھومیکا بھی لگاتار بڑھ رہی ہے۔ آج بڑی سنکھیا میں ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس، یہ جب سنتے ہیں نا من گرو سے بھر جاتا ہے۔ میں جب دنیا کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ میں مہیلاؤں کی بہت بڑی بھومیکا بڑھ رہی ہے، بہت بڑی ماترا میں مہیلائیں آگے آ رہی ہے۔ مدرا یوجنا کے تحت کروڑوں مہیلاؤں کو فائنانشل سپورٹ ملا ہے۔ پی ایم سوندھی جیسی یوجناؤں نے بھی لاکھوں مہیلاؤں کو آتم نربھر بننے کا اوسر دیا ہے۔ آج گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں پہلے سے زیادہ مہیلائیں اپنے دم پر نئے کام شروع کر رہی ہیں۔ ساتھیوں، نیتیاں اور نرنوں کے اس ابھیان کے بیچ آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی ہے، کسی بھی ویوستھا کی اصلی طاقت اس کے لوگ ہوتے ہیں، جنتا جناردن کی شکتی ہوتی ہے، جن شکتی ہوتی ہے، اور جن شکتی ہی تو راشٹر شکتی بنتی ہے۔ آپ سبھی جس ویوستھا کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس کا سیدھا سبندھ کروڑوں کروڑوں دیش واسیوں کے جیون سے ہے، کروڑوں کروڑوں دیش واسیوں کی آشا آکانکھاؤں سے ہے۔ سرکاری نوکری لوگوں کے جیون کو آسان بنانے کا مادھیم ہی ہوتی ہے۔ آپ جس بھی وبھاگ میں کام کریں گے وہاں آپ کے ویوہار، سمویدنشیلتا اور کام کرنے کے طریقے کا بہت مہتو ہوگا۔ دیش نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اپنے کام سے، اپنے آچرن سے، اپنی وانی سے، اپنے ویوہار سے اس بھروسے کو اور مضبوطی دیں گے۔ دیش واسیوں کے ہردے میں ایک نیا وشواس بھر جائے گا، آپ کو ملتے ہی وہ نئی آشا کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے ہر یوا کرم یوگی اپنے کام کو ذمہ داری کی طرح دیکھیں، اور میرے لیے تو آپ بہت کچھ ہیں۔ پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے نا، سہسر باہو والے فلانے، سہسر باہو والے ڈھینک نے، آج سرکار کے باہو آپ ہی ہیں، سرکار کا سامرتھ آپ ہی ہیں۔ جو پہلے سے سرکار میں ہے وہ بھی ہے، جو نئے آ رہے ہیں وہ بھی ہے۔ آج بھارت کے لوگوں کی آکانکھائیں بہت بڑھ رہی ہیں، اور میں اسے وکاس کی پوزیٹو سائن مانتا ہوں۔ ہمیں اپنے دیش کے لوگوں کے ایسپریشنز کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کے حساب سے اتنی ہی تیز گتی سے کام بھی کرنا ہے۔ ایسے میں پبلک سروس میں آنے والے یوواؤں کی بھومیکا بہت مہتوپورن ہو گئی ہے۔ آپ کو لگاتار سیکھتے رہنا ہوگا، خود کو نئی ٹیکنالوجی، نئی سسٹم اور نئی ضرورتوں کے حساب سے تیار کرنا ہوگا۔ اس میں آپ کو آئی گاٹ کرم یوگی پلیٹ فارم سے بہت مدد ملے گی۔ کرم یوگی

ششی بوده ی موتی کلت مانو ساکشات بھگوتی کا ہی پدارپن ہوا ہے میرے گھر میں میرا اپناپن میرا ویکتتو جیسے تم میں ولین ہوتا جا رہا ہے میں نہیں ہوں میں

0: میری ایکٹنگ کی تعریف ہی کر دیتے اس بہانے تو بھائی تم لوگ نہیں لیتے
1: بالکل
0: ہماری ایفرٹ لیس دکھتی ہے. تو ایسا کر کے شروع ہوا پورا پورا.
1: تو پھر دلی میں کون سے بڑے ناٹک اس دور کی بات کی ہے آپ نے؟
0: جب دلی پہنچا اس دور کے بڑے ناٹک ہوتے تھے. وراثت ایک ناٹک کیا تھا انوردھا کپور میم نے, بہت بڑا لیول پہ وہ ناٹک کیا تھا جس کا بہت نام ہوا. اس سمے بنسی دادا بھی ناٹک کرتے تھے,
1: بنسی کال
0: جی بھی ناٹک کرتے تھے. این ایس ڈی میں بھی ان کے ساتھ میں نے ایک ناٹک کیا جس کا نام تھا کھیل منڈی کھیل, اس کا میوزک میں نے بنایا. ہاں, وہ تھیٹر کرتے تھے, لاجن لائف تھیٹر کرتے تھے اور وہ فارس کامیڈی کرتے تھے. وہ کنوکشن کے ساتھ کراتے تھے, وہ بہت بڑا کام تھا. تو ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا ترپرائی شرما جی کا نام اس سمے بہت تھا اور بہت ان کے ساتھ ناٹک کیے ہم لوگوں نے اور بہت ناٹک دیکھے ان کے. اور باہر بھی دلی کے جو گروپس تھے ان کے ساتھ بھی کافی ناٹک دیکھے. ایک ناٹک دیکھا تھا میں نے واٹر اسٹیشن جو کہ ساؤتھ کا ناٹک تھا, اور اس سمے بھارنگم ہوتے تھے تو بھارنگم سے بھی بہت سارے ناٹک آتے تھے. دنیا کے سارے ناٹک, بہت سارے ناٹک اس سمے
1: بالکل
0: دیکھے ہم نے. ابھلاش پلے سر کے ناٹک دیکھے تھے ہم نے, اور بہت الگ الگ طریقے کے, بہت انٹرنیشنل لوگوں سے ملنا ہوا, پورے دیش کے الگ الگ جگہ کے لوگوں کے الگ الگ بھاشاؤں کے لوگوں سے ملنا ہوا, اور پاورفل لڑکیوں سے ملنا ہوا جو کہ اپنی بات بہت اسٹرانگلی کہہ پاتی ہیں اور جو سوسائٹی میں اسٹرانگلی اپنی پریزنس کو پروف کرتی ہیں اور وہ دکھاتی ہیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں انٹلیکچولی اور کریٹیولی بھی وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو ان ٹیچرس سے زیادہ ہم بیچ میٹس سے سیکھتے ہیں.
1: وہاں سے پھر ممبئی کیسے آنا ہوا؟
0: میں پاس آؤٹ ہوا 17 میں, اور پھر میرے پاس ایک کال آیا بہت بڑے ڈائریکٹر کا, کیونکہ میں نے اس سمے میرا ڈپلوما ہوا تھا ڈی ریل, میں نے کیا تھا وہ ناٹک. اس سال کا بہت بڑا ناٹک بن گیا اور وہ تھیٹر اولمپک ہوا, اس کی کلوزنگ میں ہوا. وہ اتنا بڑا ناٹک تھا, اس کے 1000 لوگ دیکھتے تھے. اور وہ میں نے لکھا تھا, ڈائریکٹ کیا تھا, ڈیزائن کیا تھا, اور ایم پی چھتیس گڑھ کے بارڈر پہ وہ میں نے بنایا ایک ناٹک. وہاں سے ریل کی پٹری نکلتی ہے اور وہاں پہ گارڈ رہتا ہے اور وہاں پہ فاٹک ہے, اور اس بندے نے کسی بندے کو کنیکٹ کر رکھا ہے. اس کی کہانی تھی پورا ایسے اوپن اسپیس میں کرتا تھا میں. تو اس ناٹک میں ایک گانا تھا, تو وہ گانا اور اس کے کافی گانے ایسے پاپولر ہوئے وہ میں نے ریکارڈ کیا. تو دوستوں نے مجھ سے مانگے تھے, میں نے دے دیا کسی کو, تو کچھ پترکار دوستوں کو بھی دے دیا. انہوں نے گانا کسی ڈائریکٹر کو سنا دیا, کافی بڑے ڈائریکٹر تھے, ان کا نام لوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ پھر کام نہیں ہو پایا. اور انہوں نے مجھے کال کیا کہ تو بمبئی آ جا اور میں ہم کام کریں گے. بہت بڑا نام تھا وہ ڈائریکٹر کا, اور میں ایسے چمک گیا. رات کا ٹائم تھا 12 بجے کے آس پاس, این ایس ڈی سے پاس آؤٹ ہونے کے پہلے کی بات ہے. کچھ دن بچے ہیں, 15 دن بچے ہیں, میرے پاس ایک کال آتا ہے, کتے بھونک رہے ہیں, ہیلی روڈ میں چل رہا ہوں میں دوستوں کے ساتھ میں, اور ایک کال آیا. انہوں نے بولا کہ میں فلانا بول رہا ہوں. میں نے بولا کہ میں سر میں سمجھا نہیں ہوں. انہوں نے بولا فلانا بول رہا ہوں. سر وہ کتوں کی بہت بھونکنے کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. میرے دوست آگے نکل چکے ہیں, اور میں وہیں کھڑا ہوا ہوں. کتے میرے آس پاس پہنچے, میں سنائی دینا بند ہو گیا مجھے. میں نے کہا ارے ہاں سر, ارے سر میں تو مر جاؤں گا سر, کیا ہو گیا سر, میں آپ بول رہے ہو کیا؟ ہاں میں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں تو آ جانا ممبئی اور اپن ملتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں. پھر میں آیا ممبئی, ان سے ملنا ہوا پر وہ کام نہیں بن پایا. ابھی تک میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا, پر امید ہے کہ کبھی نہ کبھی کام کریں گے. پر پھر ایسے میں ممبئی آ گیا,
1: اور یہاں سے پھر ممبئی میں کام کا سلسلہ شروع ہوا.
0: ہاں ممبئی میں کام کا سلسلہ تو سر ایسے شروع ہوتا کہ 3 مہینے تو میں سمندر پہ جا کے بیٹھا, کیونکہ پہلی بار سمندر دیکھا تھا, پتہ ہی نہیں رہتا تھا جانا کدھر ہے. پر یہ بتاتا کہ وہاں ہر حال میں پہنچنا ہے جہاں جانے کا خواب دیکھا ہے. تو اسی طرح بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, نکلتے تھے. پھر ایک ناٹک بنا لیا, کیونکہ کوئی کام نہیں دے گا تو کیا کرو گے. پھر میں نے ایک ناٹک بنا لیا کانجی ہاؤس, جو میں نے لکھا تھا, اور وہ بھی اسی بندرگن پرسٹبل میں. وہ شروع ایسا ہوتا تھا, ایک آکاشوانی کا چھتر وغیرہ تھے.
1: اچھا,
0: وہ کیونکہ ریڈیو بندہ تھا تو ریڈیو پہ کوئی نیوز چل رہی ہے, اور آج شام کو 4-7 بجے اس کا میں نے اناؤنسمنٹ ایسے بنایا تھا, اتنے بجے ناٹک ہونے والا ہے, جس اس پرسٹبھومی پہ ہے, ایسے ریڈیو اس میں یہ ابھینیتا کام کر رہے ہیں, یہ اس میں اس طرح کے گانے, اس طرح کا میوزک ہے. تو کانجی ہاؤس اس کو بہت پیار ملا. میں نے اس کے 25 شو کیے, اور وہ پھر کووڈ لگ گیا. ہم پرتھوی کرنے ہی والے تھے, کووڈ لگ گیا, پھر وہ پورا کا پورا بند ہو گیا ناٹک. پھر ابھی بہت سمے بعد میں نے ایک بڑا ناٹک, مطلب کم لوگوں کے ساتھ میں ایک بڑا ناٹک بنانے کی, بڑے بات کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے, جس کا نام ہے بہت زور سے پیار لگا ہے, جو ابھی لگاتار ہو رہا ہے.
1: اور اس کا ایک گانا سناؤ یار,
0: اس کا ٹائٹل سانگ سنا دوں میں آپ کو.
1: بالکل
0: سناتا ہوں میں آپ کو. اس کا ایک گانا ہے جو ٹائٹل سانگ ہے. میں ایک اس کی چھوٹی سی کبھی بتا دے دوں گی,
1: بالکل
0: ایک چھوٹا سا سینٹینس جس عمر میں پڑھتا ہوں, چھوٹی عمر میں, لائک میں اگر 13-14 سال کا ہوں, 12-13 سال کا ہوں, اس سمے کوئی انسان, ایسا انسان جس کے ہونے سے آپ چمکتے ہو, جس کے ہونے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, جس کے بغل سے گزرنے سے آپ کو کوئی آپ کا کرش ہے, اور وہ کوئی ایک ایسی بات کہہ دے, ایک سینٹینس ایسا بول دے, اس سینٹینس کا اثر کتنا سمے رہتا ہے, تو وہ سینٹینس آپ کی پوری دنیا کیسے بدل سکتا ہے, وہ ایک سینٹینس کی کہانی ہے ایک طریقے سے. اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ لڑکے کی جو زندگی ہے, جو گڈو نام کا جو کیریکٹر ہے, اس کی زندگی